کن و کمس کس که زاری دانم مای ساغ مو گیت هرو هرو از خیلی ششوکه لروتیان میچ لسلو و نوریز برکیانه مای سماش آره ارتوان سرتیس میچ خواستی

0: جان بارد دفکالت زن برنم آقا
1: چون
0: یه لبی چه غم برنم
1: آقا چون
2: برنم
1: آقا چون
0: برنم آقا چون برنم آقا چون برنم آقا چون برنم آقا چون برنم آقا چون برنم آقا چون برنم آقا چون برنم آقا چون برنم آقا چون برنم آقا چون برنم آقا چون برنم آقا چون برنم آقا چون برنم آقا چون برنم آقا چون برنم آقا چون برنم آقا چون برنم آقا چون برنم آقا چون برنم آقا چون برنم آقا چون برنم آقا چون برنم آقا چون برنم آقا چون برنم آقا چون برنم آقا چون برنم آقا چون برنم آقا چون برنم آقا چون برنم آقا چون برنم آقا چون برنم آقا چون برنم آقا چون برنم آقا چون برنم آقا چون برنم آقا چون برنم آقا چون برنم آقا چون برنم آقا چون برنم آقا چون برنم آقا چون برنم آقا چون برنم آقا چون برنم آقا چون برنم آقا